0: Два пса маєш, Аля?
1: Як
0: два? То за дружба, то є велик, то є двойний надзор. Па все позоста, все позоста данес.
1: Yeah.
0: Ти маєш шість рада та пса, не?
1: Я, то є така любезен, веш.
0: Катера пас маєш, то?
1: То са померанці.
0: А, то са, ага, окей.
1: Па се веш, твоя мама има памуцике, не, рано?
0: Оба, моєм фото настав седена. Моя мама є піщанца куха. Yes. Секляна мале косе дарева небо гризлала.
1: No, я си мачас изгризам, я съм ще хуй. Ne, ampak veš, to je taka doza ljubezni, to je antistres program vsak dan, a veš?
0: Zelo lepo. Ja, pa še silita te k premikanju, ne? Ja.
1: O, to
0: ja, pa, ja, to, pa, ja. To bi jaz rabo, nekoga da me sili k premikanju.
1: No, prid, daj, ponijo, pet mal.
0: Draga Alja, jaz sem tudi tebe, kot vse ostale, ki sva jih povabila zala v petkovo družbo, prosil, če za me posnameš budilko za telefon. Uh-huh. Jaz sem znan po tem, da imam malo težave z jutrnim stanjem, ker moj selektivni možgan se navadi na zvok budilke in jo začne ignorirati. Se pravi, reče, to mi ni všeč, vem, kaj to zvok pomeni in pol ga ignorira. Zato me morate, zato moram si na telefon nalagati.
1: Sledi bom po glavi, ne?
0: Ja, ali pa nove zvoke, ki me prebudijo.
1: In ti zdaj misliš, da si boš lahko to moje budilko
0: dal? Se si jo tudi bom že danes, jaz jo vedno takoj naložim na telefon.
1: Okay.
0: Kaj si pa, mislim, v kjero smer pa si šla, ko si snimala, veš, kaj si imela v mislih?
1: Ja, jaz sem šla predvsem tvoj lifestyle, pač to, kar imaš rad, pa to...

0: так конський, найліпший. Чакайте, де є стостерним? Шпарглі, звонко,
1: ти си моя медалія. Шпарглі си ти моя фарталія. Мене фул моти да люди, да нісам добу доволь слави за ставек, ки сам си га змислил, і сицер, да се за тебе цело час по себе наставля.
0: Но то ми було тут шеч.
1: Сорі, опростите, абак то є пікап лайн, ки га аз хочем да ми га кдо рече. Ін па, зло помимно, да тут че се за тебе фул накупує, се бисто не заправля. Sorry.
0: Wow, ti,
1: oprostite.
0: Patenteri zdaj.
1: Ampak jaz sem Leonardo da Vinci. Mislim, no, se veste.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe.